Rényáng kána bá tíná wár kým dhá né tíráng gá tsúrngá xáng chíng gá nyár lám tánggá chóng nám gá chín dhá gá lám gá gá ní tsí lár tá chú yé. Gá lám tí ká gá pián tánggá sálán gá wár gá lám dhám dhá ní tsá mó gá tí tsú tánggá ní tánggá rá ngá wár tí lóng kú tánggá lám chú gá. Gá lám tí ká gá sálán gá tánggá tóng kár rá gá mú wár gá kár chú gá lám dhám dhá ní yáng lám lí gó sá tá mó gá tí tsú ká chá ní nyár tóng nyá tí ká dáv chí gá ní gá sá tsum chí sá wá chí rá gó mán dhá gá. Jalam tikaag rigmu tang chabchaag waark lamdam shivu denjigri. Jalam tikaag gongho tang chichin samka tsakaag waark lamdam shivu denjigri. Jalam tikaag tsaka tang na kormu waark lamdam danayang lamligu satamu waka. Chalega chalim chalir tong ni nibja nyakir tsar ga ka. Mala simja nanugu sabshug tang chalir tong ni nibja simcha soosim ka mala nibja nanugu sabshug. Ditsu ka chani nir tong nirtik dar gawa garda anjig wati. Jalam tiktik tiktik tiktik salantang artatang warka lamdam shivu denjigri. Jalam tiktik tiktik tiktik tangyatang wanchang warka lamdam dayang denjigri. Jalam tiktik tiktik tiktik tangyatang wanchang tangtani mayuang warka lamdam danayang lamligu satamu kafchali vjani wili malab zibjara nyekhar tzab zibjali jara nyekhar tzab jinn wili malab nyibjabchali jara nyekhar tzab jinn wili malab jara gubchikku zibjali jara nyekhar tzab jinn wili malab jara ngabching abzi tangde da tangida lam sasak susuna ligu satamu kutiyanchik. Jalam tiktik tiktik tiktik changi tang wanchang warka lamdum tang piyan tang adi tani ngor jangika warka lamdum laa suqqan tang ayang lam ligu satamu kutiyanchik. Jalam tiktik tiktik tiktik changi tang wanchang yarka tang tongrang warka lamdum tang ayang lam ligu satamu kati tsuka chani nir tong nir tikir dap chigini ki tsi piyo nga war andamuzgiri. Jalam tiktik tiktik tiktik tongrang tang serlong warka lamdum tiyanchik. Jalam tiktik tiktik tiktik salang tang khating warka lamdum. Jalam tiktik tiktik tiktik salang tang khating warka lamdum.